صاحب انہوں نے تھارے تھے ہندی فلمی گانے. امید ہے کہ آج کی باتیں دل تک پہنچی ہوں گی. اور جاتے جاتے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہر انسان ایک دوسرے کی بات سننا سیکھ جائے, سمان دینا سیکھ جائے اور کسی کے دکھ میں اس کا ہاتھ تھامنا سیکھ جائے تو شاید اس دنیا کو شانتی ڈھونڈنے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, کیونکہ شانتی کسی جگہ کا نام نہیں بلکہ انسان کے ویوہار کا دوسرا نام ہے. اور ہندی فلمی گانوں کے انت میں ایک چھوٹی سی پنکتی, جہاں رشتوں میں وشواس ہو, باتوں میں مٹھاس ہو, دلوں میں پیار ہو اور ہاتھوں میں سہیوگ ہو, وہیں سے ایک بہتر سماج اور ایک بہتر دنیا کی شروعات ہوتی ہے. اس امید اور ڈھیر ساری شبھ کامناؤں کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتی ہوں اس گیت کے ساتھ, اور آپ سن